ծանը գոջին է, սչեմ կիրազում նտշիվ է, նու սամատմը եճար է, ու դիզավի է,